se Uba tu ya pnuwe atafuani Misra wa ame wa sembika se Atafuwa po chekuwa ha